sportskima dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Dobro vam jutro, dobri ljudi. Još jednom želim vam lijepo i ugodno buđenje. Želim vam dobar ulazak u novi radni dan. Želim vam dobru radnu atmosferu, radnu etiku. 3 minute su do 7, 6 sati i 57 minuta. Vani je svega 2 stepena Celzijusa, pa spremate li se van, malo vi iz arhive povucite ovog što šta toplijeg. Dobro se vi ušuškajte, treba će vam, još ovako nije bilo ledeno u ovom dijelu godine. Dakle, 2 stepena Celzijusa, ima vjetra zapadnih smjerova, 5 km na sat, vlažnost zraka je 97%. Vidimo za sada tu par kilometara, ali kad se još malo razdani, bit će to puno više i puno bolje, dakle bit će puno bolja vidljivost. Danas tokom dana djelomično oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, otprilike dan sličan jučerašnjem, nekih 15 stepeni Celzijusa bi trebalo da bude tokom dana. Jetra će biti sjevernih, sjeverozapadnih, sjeveroistočnih smjerova, ali uglavnom će malo puhariti, tako da se vi malo bolje obucite, obujte, nagrnite, zagrnite. Ako ste za volanom, pozivamo vas da vozite oprezno, da smanjite gas i da izbjegavate rizična preticanja. Da se vežete, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu, i da ne tipkate, ne zvkate, da ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Poseban oprez kroz kanjon rijeke Une je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovozu. Sud Emersu sa vama, 2 minute su do 7, čuli ste Kseniju Selimović, sve o putima BiH u 7 prve jutarnje vijesti. Nakon toga idu one naše redovne rubrike, čekat ćemo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, pričat ćemo o ljudima i događajima na današnji dan, vratila nam se nakon Lige nacija, Liga šampiona, bilo je puno uzbuđenja, puno dobrih utakmica, puno golova. Čućemo i danas La Italianom sa Termo BiH vremensku prognozu, bit će prostora za vaše čestitke i lijepe želje, a imat ćemo nekih tonskih zapisa novinara radija Bosanska Krupa. Bit će prostora da nam se i vi javite kroz naše i vaše čestitke i lijepe želje. Vas pozivamo da nam pišete na radio.bk.ludoabih.net.ba. Mi sada idemo sa jutarnjim vijestima.

Zlatarskog kantona izjavila je da je program turističkih poticaja podijeljen u tri mjere, a da je obuhvaćeno više od 160 korisnika, prenosi FENA. U Tuzli je u utorak počela dvodnevna konferencija koja okuplja predstavnike akademske zajednice, stručnjake i organizacije s ciljem unapređenja inkluzije osoba sa invaliditetom. Konferencija koja se održava 13. i 14. oktobra posvećena je predstavljanju rezultata projekta, razmjeni iskustava i razvoju novih inicijativa za unapređenje pristupačnosti u obrazovanju i društvu. Drugog dana konferencije će se predstaviti analiza socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na ostvarene rezultate, postojeće izazove i mogućnosti za realizaciju budućih projekata. Predstavnici Međunarodne konfederacije sindikata, Evropske konfederacije sindikata i Panevropskog regionalnog vijeća dali su punu podršku Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u nastojanju da kroz socijalni dijalog poboljšaju prava i interese radnika i radnica u Federaciji Bosne i Hercegovine. Njihova podrška se posebno odnosi na inicijativu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine povodom prijedloga teksta općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, čime bi se osigurala zaštita svih radnika i radnica koji nisu obuhvaćeni niti jednim kolektivnim ugovorom, prenosi FENA. Region. Hrvatski premijer je istaknuo da je Hrvatska u plusu iz evropskog proračuna od ulaska u Evropsku uniju za gotovo 22 milijarde eura, najavivši da će se ove sedmice na sastanku Evropskog vijeća u raspravi o višegodišnjem finansijskom okviru od 2028. do 2034. godine nastaviti zalagati za hrvatske prioritete. Naveo je i da je od gotovo 10 milijardi eura koje Hrvatska ima na raspolaganju dosad isplaćeno 7 milijardi eura, a do kraja godine očekuje se preostala isplata. Osvrnuo se i na još jednu rekordnu turističku godinu, te je naveo da je u razdoblju od januara do kraja septembra u Hrvatskoj ostvareno 20 milijuna turističkih dolazaka i 105 milijuna noćenja. Svijet. Bankarski regulatori u Sjedinjenim Američkim Državama i Europi pojačavaju nadzor nad korištenjem vještačke inteligencije u financijskom sektoru zbog sve veće zabrinutosti da bi sistemi i nedovoljna kontrola naprednih tehnologija mogli ugroziti globalnu financijsku stabilnost. Ispituje se i u kojoj mjeri ljudi zadržavaju kontrolu nad ključnim odlukama, te mogu li banke spriječiti da sistemi vještačke inteligencije djeluju izvan svojih ovlaštenja. Sport. Klub vodenih sportova iz Mostara imao je sadržajan vikend na tri međunarodne adrese, među kojima se ističe uspješan nastup Lane Pudar u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 14. oktobra sunčano na području Hercegovine i Jugoslavije.

14 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će u većem dijelu zemlje biti povoljne. Lijep pozdrav!

Radio Bosanska Krupa, dobro vam jutro, dobri ljudi još jednom. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 14. oktobar 2026. godine. Sudo Emersu sa vama, dobro vam jutro, 7 sati i 20 minuta. Jutro je dobri stari, živim termometar ovdje ispred naše kuće pokazivao 2 stepena Celzijusa, što će reći vi koji se sada spremate vana, malo se bolje ušuškajte, utrpajte, utoplite, neka i nekih šalova, neka i kapica, malo i krzine odjeće, neka i bolje ovih jaknica postavljenih, treba će vama, van je svega 2 stepena Celzijusa. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Bez njene oči još jednu natoči, ne diraj, mamu ne diraj. Dobro, zraka oko 90%, ljubost dobra, vjetra ima zapadnih i trenutno jugozapadnih smjerova, preko dana će to biti većinom sjeverac, dnevne temperature vazduha do 15 stepeni Celzijusa, biće pretežno vedro vrijeme, malo će biti ovih oblačnih intervala, ali uglavnom vrijeme slično jučerašnjem. Ako ste na kalni, što šta obaviti, odraditi, slobodno udrite. Tačno je u sridu 14. oktobar 2026. godine.

zdravo, bezbrižno stignete na svoje destinacije. Pozivamo vas da smanjite gas, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanje između vozila i da poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz mjestimično klizak, ali postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Dakle, oprezno i smanjite gas. U danim programu radija Bosanska Krupa čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, pa će ići obavijesti oglasi, pa rubrika događaja na današnji dan. U sportskom bloku navijet ćemo za našeg Farisa Ramića, njega smo ispratili, on danas nastupa na svjetskom prvenstvu u karateu u Poljskoj. U Ligi evropskih prvaka puno dobrih utakmica, puno golova, zanimljivih rezultata. O tome ćemo tamo negdje oko 8.15, 8.20, pola 9 sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom slušamo hit dana. Nakon toga friška vremenska prognoza, ona iscrpna sa prvim pravim partnerom Termom BiH. Pišite nam na radio bk.ludoabih.net.by, upute svoje čestitke i lijepe želje, pozdrave. Njih ćemo emitovati u 9. Biće dobre muzike, biće poslovnih poruka naših poslovnih partnera, biće i obavijesti i oglasa. Prije svega, dobre muzike. 7.23 za minut se vraćamo informacijama iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite.

U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa se kaže danas od 9 do 16 sati planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Jasenica. Mi smo jučer već najavili, evo, ponavlja se danas informacija Elektrodistribucija Bihać najavljuje danas od 9 do 16 sati planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Jasenica. Sva ova naselja koja se napajaju preko dalekovoda Jasenica, od Jasenice, muslimanske Jasenice, Zalina, Potkalinje, Veliki, Mali, Radić pod Oblaj, Tuk i Dubovik i sve ostalo, dakle što napaja preko dalekovoda Jasenica, danas od 9 do 16 sati neće imati struje. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 8 do 10 sati planski prekid isporuke vode ulici Branilaca Grada, od 8 do 12 sati ulici Lipik, Tečija i Dolovi, a od 10 do 15 sati na trgu Avde Ćuka. Dakle, danas zbog radova na vodovodnoj mreži neće biti vode. Od 8 do 10 sati ulici Branilaca Grada. Vode neće biti od 8 do 12 sati u naseljima Lipik, Tečija i Dolovi, a od 10 do 15 sati vode neće biti na trgu Avde Ćuka. A kad danas neće biti vode ni ovdje kod nas u radiju od 10 do 15, 37 naših sugrađana zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa. 5 lica upućeno je na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varenih intervencija, nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama kažu: juče u 15.17 Bosanska Krupa narušen javni red i mir pisanjem poruka prijetećeg sadržaja putem društvenih mreža od strane jednog lica. Slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Juče u 8 sati i 30 minuta trg Alije Izetbegovića, saobraćajna nezgoda, nekretanje vozila po kolovozu, materijalna šteta, uviđaj izvršen, prekršajni nalog na jedno lice. Dakle, na trgu Alije Izetbegovića, nekretanjem vozila po kolovozu, izvršena saobraćajna nezgoda.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prstok 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari!
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika, šef službe Asima Skenderović.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: 500 ml, više vrsta, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas vikende za odmor, uživanje i nezaboravno druženje. Posjetite sportsko-rekreativni centar Ajdinovići od 23. do 25. oktobra. 3 dana, 2 noćenja za samo 239 maraka sa all-inclusive uslugom. U cijenu je uključeno autobuski prijevoz, 2 noćenja, all-inclusive, neograničena konzumacija pića, korištenje sportskih i rekreativnih sadržaja. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 130 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, Bosanska Krupa.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 W 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

8.42, 18 je do 9, idu informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite, pa onda Termo BiH sa friškom vremenskom prognozom, a onda vaše čestitke i lijepe želje. Pri toga ste čuli hit dana sa La Italianom, čuli ste sve o Ligi evropskih prvaka i još puno toga. Idemo sa informacijama iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite.

Jutro se bilo 2, sada je negdje oko 4-5 stepeni Celzijusa, preko dana će to ići do 15. Iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite u svojim informacijama najavlju javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavlje od 8 do 10 sati prekid isporuke vode u ulici Branilaca Grada, a od 8 do 12 sati u naseljima Lipik, Tečija i Dolovi. Vode neće biti od 10 do 15 sati na trgu Avde Čuka. Zbog radova na vodovodnim sistemima danas neće biti vode od 8 do 10 sati u ulici Branilaca Grada, od 8 do 12 sati u naseljima Lipik, Tečija i Dolovi, te od 10 do 15 sati u ulici Trg Avde Čuka. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 16 sati planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Jasenica. Dakle, od 9 do 16 sati neće biti struje na dalekovodu Jasenica. Tačnije, naselja Jasenica, Muslimanska Jasenica, Zalin, Dubovik, Benakovac, Potkalinje, Veliki Mali, Radić, Gornja i Donja, Suvaja, Pučenik, Vrelo Krušnice, Repetitor, Kulajevac, Pilana, Harbaš, Bojadnice, Šolaje, kompletna Vranjska. Dakle, danas od 9 do 16 sati svi oni koji se napajaju preko dalekovoda Jasenica neće imati struje. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata pregledala 37 pacijenata. Pet lica upućeno na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varenih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode. Juče u 8.30 trg Alije Izetbegovića saobraćajna nezgoda. Nekretanjem vozila po kolovozu nastala materijalna šteta, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Juče u 15.17 Bosanska Krupa narušen javni red i mir pisanjem poruka prijetećeg sadržaja putem društvenih mreža od strane jednog lica. Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija po mjestimično vlažnim kolovozima uz umjeren promet vozila. Vozačima se skreće pažnja na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu. U informacijama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine se kaže, jutros je na području Bosne i Hercegovine umjerena oblačnost, po kotlama uz riječne tokove Bosne ima dosta magle. Temperature vazduha u 8 sati su imale ove vrijednosti: Bjelašnica minus 4, Bugojno i Sokolac 0, Drvarisanski most 1, Banja Luka i Srebrenica 2, Doboj Prijedor, Sarajevo, Zenica i Zvornik 3, Bijeljina 4, Bihać 5, Livno 6, Mostar i Trebinje 12 stepeni Celzijusa. Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada Bosne prema istoku Bosne. Dio prije podneva po kotlama iz riječne tokove Bosne sa maglom, u Hercegovini pretežno vedro. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 12 do 17.

0: Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bonbonjeri. Krastavci Delikates Volim, 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix, 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa. Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, čevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420 512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa, halo, halo.
1: Assalamu alaikum, dobri ljudi.
0: Aleikum salam, Elvire, kako si nam?
1: Evo, radno, kako ste mi vi, svi skupa?
0: Dobro, hvala Bogu, evo, 9 je i 10 kod nas, kod tebe je tu negdje 3 i 10, gdje si, kako si?
1: Trenutno sam u sjevernom dijelu Kentakija, idem gore prema državi Ohio, imam gore neki istovar, ako Bogu dao, do Rom, pa ćemo polako nazad prema jugu i prema Atlantiku.
0: Šta ima u Sjedinjenim Američkim Državama i na Sjevernoj Americi? Kako su naši ljudi tamo?
1: Polako nam naveče zahladnjiva, po danu je još uvijek ona ljetna temperatura, ali naveče malo zahladi, neki 15 Celzijusa bude. Sljedeće zemlje najavljuju ispod 10 u toku noći. Tako da polako se približava zimska idila, pa vidit ćemo kako će biti. Uglavnom sve ostalo je standardno, škola, poslovi. Bosanski festival se priprema za ovu sad nastupajuću subotu, posle dvije subota odgađan zbog nevremena.
0: O čemu se radi tu, imaš neki detalj više za nas?
1: Pa to je ono, što se kaže folklor, tu će biti izložba ti neki bosanski rukotvori na folklor, dramske sekcije, turnir u malom nogometu, ono nešto slično ko kod nas, neki ko teferić, ko nešto onaj, u tom smislu da prikaže domaćem stanovništvu naša kultura i običaj i ono da se malo ta naša zajednica druži po povratku iz sa godišnji odmora iz Bosne i tako ono.
0: Koliko ljudi se očekuje tu?
1: Pa bude tu dosta ljudi. Prošle godine ja mislim da je bilo neki 20-tak, nešto 20, tako nešto 25, ne, ja nisam siguran 100% janjaca, što se peklo, onaj veliki roštilj, bude onaj, to da zovu onaj bouncing house, ono što ti se djeca ono utra uđu, ono nešto napuhano, pa se ono skaču unutra, ono, i za malu raju, i za odrasle, i za sve ima ponešto, za svakog ponešto. Mislim da bude i turnir šaha, i ono, ima u našoj zajednici onaj soba genocida, to je izložba onih slika i tekstova iz Srebrenice, tako da i to mogu i Amerikanci i domaći da malo razgledaju unutra i eto kako to sve izgleda već

0: čujemo se ako voda i vidimo sve najbolje.
1: Hvala ti, Elvire. Naš, ako budeš na ovome Bosanskom festivalu po šeljnama, koju sliku i naravno izvještaj iduće sedmice, kako je to bilo, kako je proteklo?
0: Ja neću biti, pošto je subota, ja tad radim, ali uglavnom onaj prosjeću vam od mojih satelita što budem imao satelitmana. Svako dobro, da ih čujem.
1: Hvala ti najljepša, želimo ti ovaj lijep i ugodan put od Kentakija do Ohaja i nazad i hvala ti velika za ove informacije što si podijelio s nama za Bosanski festival gdje će se ljudi tamo u sjedinjenim državama s bosanskim korijenima okupiti, družiti, pričati, razgovarati, njegovati kulturu, tradiciju, običaje kraja, ali također čuvati i kulturu sjećanja na Bosnu i Hercegovini, sve ono što smo prošli u proteklima periodima, svakako sa onim da njegujemo i doprinosimo tome da Bosna da postiš jedna zemlja i mladi, da nas je bilo, da nas ima i da će nas biti, ako je Bog da.

Čuli smo našeg Elvera iz Sjedinjenih Američkih Država, što nas ima, mašala, ima nas, hvala Bogu i bit će nas, a posebno u ovim trenucima, dakle, iz Sjedinjenih Američkih Država idemo do Poljske, tačnije samo najavljivamo. Momak sa obala Une Krušnice, naš Faris Rami, član kluba Borilačkih ekstremnih sportova 511 ili 511, danas na svjetskom prvenstvu u karateu za takmičare do 21 godine. Danas u Bjelskom, u Bijali, u Poljskoj, počinje svjetsko prvenstvo u karateu, a tamo će Bosnu i Hercegovinu da predstavlja momak Faris Ramić kao reprezentativac Bosne i Hercegovine, momak koji je bio učenik generacije opće gimnazije, sada je student mašinskog fakulteta u Banju Luci. Želimo mu puno sreće i zdravlja, rahatluka, da uživa u ovim trenucima. Naravno, već je uspio, svijet voli pobjednike, on je već među 64 najbolja svjetska mlada karatista. Svijet voli pobjednike za našeg Farisa Ramića i sve vas.

Po informacijama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ali i po ovim stanicama, aplikacijama, danas nas očekuje dosta lijep i sunčan dan. Dnevne temperature vazduha će ići do 17 stepeni Celzijusa. Malo će to sve kvariti vjetar sjevernih smjerova, ali uglavnom suho i prozračno, bez magluštine. To je što se tiče meteorologa, što se tiče vode i struje. Elektrodistribucija najavili danas od 9 do 16 sati planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Jasenica. Sva ona trafo područja i naselja koja se napajaju preko trafo

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prstok 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari. Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresirana pravna lica

0: o javnom pozivu za dostavljanje ponuda za organiziranje i realiziranje jednodnevnih izleta, ekskurzija, terenske nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike u školskoj 2026-2027. godini. Javni poziv ostaje otvoren do 20. oktobra 2026. godine, a obrasce za ponudu zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
0: Usluge profesionalnog zavarivanja.
1: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. Četiri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u srijedu u 6 sati i 30 minuta na magistralnoj cesti M17 u mjestu Grabovica kod hidroelektrane Grabovica. U Bosni i Hercegovini je u prvih 6 mjeseci zabilježen negativan prirodni priraštaj, a broj umrlih veći je za 5.964 nego rođenih. Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine, poručila da treba jačati saradnju NATO-a i BiH. Hrvatski premijer Andrej Plenković, predstavljajući Saboru godišnje izvještaje o radu vlade, izjavio je da se Hrvatska zalaže za proširenje Europske unije, ali uz ispunjavanje kriterija država kandidatkinja. Hrvatski sabor će raspravljati o izmjenama i dopunama zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje s 25 europskih direktiva. Zemlje Europske unije podržale su planove Europske komisije da deblokira 4,2 milijarde eura sredstava Europske unije namijenjenih Budimpešti, a koja su bila zamrznuta zbog optužbi za korupciju tokom mandata premijera Viktora Orbana. Britanski obavještajni šef upozorio na rusku i iransku prijetnju. Bijela kuća zatražila ostavku američkog ambasadora u Atini. Operacija Papje Lava u utorak, kojom je uklonjena mala izraslina na jednom od njegovih plućnih krila, protekla je uspješno. Međunarodna nogometna federacija priprema novi četverogodišnji fond za razvoj nogometa vrijedan 5,5 milijardi eura. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti. 4 osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u srijedu u 6 sati i 30 minuta na magistralnoj cesti M17 u mjestu Grabovica kod hidroelektrane Grabovica. U Bosni i Hercegovini je u prvih 6 mjeseci zabilježen negativan prirodni priraštaj, a broj umrlih veći je za 5.964 nego rođenih. Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine, poručila da treba jačati saradnju NATO-a i BiH. Hrvatski premijer Andrej Plenković, predstavljajući Saboru godišnje izvještaje o radu vlade, izjavio je da se Hrvatska zalaže za proširenje Europske unije, ali uz ispunjavanje kriterija država kandidatkinja. Hrvatski sabor će raspravljati o izmjenama i dopunama zakona o tržištu kapitala kojim se usklađuje s 25 europskih direktiva. Zemlje Europske unije podržale su planove Europske komisije da deblokira 4,2 milijarde eura sredstava Europske unije namijenjenih Budimpešti, a koja su bila zamrznuta zbog optužbi za korupciju tokom mandata premijera Viktora Orbana. Britanski obavještajni šef upozorio na rusku i iransku prijetnju. Bijela kuća zatražila ostavku američkog ambasadora u Atini. Operacija Papje lava u utorak, kojom je uklonjena mala izraslina na jednom od njegovih plućnih krila, protekla je uspješno. Međunarodna nogometna federacija priprema novi četverogodišnji fond za razvoj nogometa vrijedan 5,5 milijardi eura. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

granični prilaz Gradiška Novi most Gornji Varoš počeo s radom. Plenković podržao proširenje Europske unije i istaknuo potporu europskom putu Bosne i Hercegovine. Bijela kuća zatražila ostavku američkog ambasadora u Atini. Dobar vam dan! Granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš počeo je da funkcionira u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Početak rada prijelaza omogućen je nakon što je Upravni odbor 7. oktobra 2026. godine odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, saopćeno iz te uprave. Time su osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prijelaza u punom kapacitetu. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, kako ističu, u potpunosti je spremna i za početak rada carinske službe na starom graničnom prijelazu Gradiška-Stara Gradiška, čim budu ispunjeni neophodni uslovi, odnosno završeni radovi na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta. U Bosni i Hercegovini je u prvih 6 mjeseci zabilježen negativan prirodni priraštaj, a broj umrlih veći je za 5.964 nego rođenih. Podaci su Organizacije za statistiku Bosne i Hercegovine. Za 6 mjeseci u Bosni i Hercegovini rođeno je 11.604 djece, što je za 7,14% više u odnosu na isti period prošle godine. Rođeno je 5.950 dječaka i 5.654 djevojčice. Umrlo je 17.568 osoba, što je za 3,27% manje nego u istom periodu prošle godine. Također, prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, tokom prvih 6 mjeseci sklopljen je 5.921 brak, što je 3,39% manje nego u istom periodu 2025. godine. Za 6 mjeseci razvedeno je 849 brakova. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić. Razgovarano je o jačanju otpornosti zemlje i provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Šekerinska je u objavi na društvenoj mreži X navela da su razgovori bili fokusirani na jačanje otpornosti Bosne i Hercegovine te provedbu reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Istakla je da se raduje daljnjem jačanju saradnje između NATO-a i Bosne i Hercegovine. Hrvatski premijer Andrej Plenković, predstavljajući Saboru godišnje izvještaje o radu vlade, izjavio je da se Hrvatska zalaže za proširenje Europske unije, ali uz ispunjavanje kriterija država kandidatkinja. Trenutno je 9 zemalja kandidatkinja, a to su Crna Gora, Srbija, Albanija, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Turska, Ukrajina, Moldavija i Gruzija. Hrvatskoj susjedna Crna Gora predvodnik je u procesu proširenja u kojem je najdalje odmakla od svih zemalja kandidata. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u ponedjeljak da Zagreb ne blokira napredak Crne Gore u pristupnim pregovorima, nego insistira na ispunjavanju temeljnih načela na kojima počiva Europska unija. Plenković je poručio da Hrvatska podržava Ukrajinu kao što ju je podržavala od početka ruske agresije. Naglasio je također da Hrvatska nije izolirana od dubokih promjena u svijetu, te da Hrvatska provodi najveću modernizaciju vojske od Domovinskog rata. Plenković se osvrnuo i na Hrvate u Bosni i Hercegovini, koje je uz europski put susjedne zemlje nazvao trajnim prioritetima hrvatske vanjske politike. Ističući zalaganje za ravnopravnost hrvatskog naroda i njegovo legitimno političko predstavljanje u Bosni i Hercegovini, Plenković je pozdravio izbor Darijane Filipović u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zemlje Europske unije podržale su planove Europske komisije da deblokira 4,2 milijarde eura sredstava Europske unije namijenjenih Budimpešti, a koja su bila zamrznuta zbog optužbi za korupciju tokom mandata premijera Viktora Orbana. Prema navodima komisije, provođenjem reformi otkako je premijer Peter Mađar preuzeo dužnost u maju, Budimpešta je od

0: otklonila nedostatke u oblastima kao što su javne nabavke i borba protiv korupcije. Odblokirana sredstva dio su iznosa od približno 20 milijardi eura zamrznutih tokom Orbanovog mandata i namijenjena su podršci ekonomski nerazvijenim regijama u Mađarskoj. Komisija je u maju saopćila da je spremna osloboditi ukupno 16,4 milijarde eura, ali pod uslovom da se reforme uspješno provedu. Pored 4,2 milijarde eura koje su prethodno bile zamrznute zbog optužbi za korupciju, dodatnih 10 milijardi eura trebalo bi stići iz Fonda Europske unije za oporavak od posljedica pandemije COVID-19. Mađarska se također obavezala na reforme u oblasti akademskih sloboda, što bi Budimpešti moglo donijeti dodatnih 2,2 milijarde eura. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Grčkoj Kimberly Guilfoyle dobila je zahtjev da podnese ostavku nakon što je oštro kritikovana zbog navoda da se bavi neprimjerenim, a možda i nezakonitim aktivnostima prije i tokom svog mandata u Atini, rekla je novi portparol Bijele kuće Katie Zakaria. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je nezadovoljan povodom izvještaja o navodnom ponašanju Guilfoyleove. Također, s druge strane, Guilfoyleova nije direktno komentarisala izvještaje. Njeni advokati negirali su da je učinila bilo šta pogrešno i tvrde da je novac koji je tražila od Trumpovog donatora bio za plaćanje njenih javnih nastupa i govora koji su prethodili njenoj nominaciji za ambasadora. Operacija Papje Lava u utorak, kojom je otklonjena mala izraslina na jednom od njegovih plućnih krila, protekla je uspješno i prema planu, saopćio je Vatikan. Riječ je o prvom papinom ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci njegova pontifikata. Papa Lav podvrgnut je zahvatu radi uklanjanja malog čvora za koji je papa u nedjelju rekao da je rano uočen tokom nedavnog sistematskog pregleda. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Nakon uzbuđenja u Ligi nacija, vratila nam se Liga evropskih šampiona. Sinoć 9 utakmica, prštalo je na sve strane, bilo je golova, bilo je preokreta. Večeras još 9 velikih utakmica, između ostalog i derbi ovog drugog kola i može se reći uopšte derbi Lige evropskih prvaka. U ovom ligaškom takmičenju na Etihadu City večeras čeka prinčeve iz prestolnice Francuske. U sinoćnjim duelima prštalo je zaista na sve strane, najviše je prštalo na San Siro ili Giuseppe Meazzi u svjetskom gradu mode u Milanu, Inter Club Brugge 3-4. Neki tineđer Trossardi, koji je Nijemac s italijanskim prezimenom, je uvalio 3 gola Interu. Bilo je i na sjeveru Norveške izuzetno teško, prštalo je na sve strane, na kraju Viking Bayern 3-3, vodio je Viking sa 2-0, Bayern krenuo na 3-2, na kraju bilo 3-3, to isti onaj Viking koji izbacio Dinamo, pa su ovi iz Zagreba rekli da su izbacili neke amatere, a vidi se sad od koga su ispali. Izuzetno žestoko je bilo i na Bosforu, Galatasaray poveo se 1-0, a onda su vidjeli šta znači igrati protiv najboljih ili ponajboljih na svijetu. Barcelona im je dala 4 komada, moglo biti još toliko. Atletico Madrid je u predstavnici Španije savladao Manchester United sa 2-0, a Arsenal lakše od očekivanog sa 3-0 slavio nad Lilom. PSV Eindhoven je poražen od Red Bull Leipziga sa 1-0, dok je Sporting bio bolji u Francuskoj od Lensa sa 2-0. Svakako, istorijska pobjeda je prvaka Azerbejdžana. Sabah Baku je slavio nad Slavijom iz Praga sa 2-0. Večera se nova uzbuđenja, svakako derbi susret na Etihadu 21 sat, Erik Haaland i Manchester City, koji su 100% ove godine na otvaranju engleske premijer nogometne lige protiv Paris Saint-Germaina i Enrikove filozofije, faktički Barcelone igre. Paris Saint-Germain nije dobro krenuo ove godine u francuskoj ligi, no tako to radi Enrique. Polako pali stroj, a onda tamo u aprilu, u maju igraju najbolji nogomet. U svakom slučaju večeras

0: do Glimtu. Šahtjara će dočekati AEK, dok će u Slovačkoj, u Bratislavi Slovan, dočekati našeg Ermedina Demirovića i Štugdarca.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 17, na jugu zemlje do 22 stepena Celzija. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti dodatno olakšanje, i to sa odmicanjem dana. Poželjno je biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima.

12 sati i 31 minuta, poštovani slušatelji, vi slušate otvoreni program radija Bosanska Krupa, a sa vama su danas Sudo i Sihada. Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti dolazi sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, sjevernog smjera, a kada je u pitanju najviša dnevna temperatura zraka, one će uglavnom iznositi između 12 i 17. Također se nastavlja i period ugodnijih biometeoroloških prilika. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje, i to sa odmicanjem dana. Poželjno je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima i prikladno se odijenuti. Također posebno u večernjim satima. Kada je u pitanju opća slika, ona će biti neznatno lošija, i to u dijelu Bosne, pretežno zbog povremeno izraženije naoblake.

Počeli su i radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac, zbog čega će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraćati usporeno. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne ceste M4 u Matuzićima, svjetlosna signalizacija danas i sutra privremeno je izvan funkcije.

Kada je u pitanju isporuka vode iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa izvještavaju da danas od 8 do 10 sati nije bilo isporuke vode u ulici Branilaca grada, od 8 do 12 sati u ulici Lipik, Tečija i Dolovi, a od 10 do 15 sati neće biti isporuke vode na trgu Abdećuka zbog sanacije kvara na mreži. A kada je u pitanju elektrodistribucija i isporuka električne energije, danas do 16 sati dolazi do planskog prekida u isporuci električne energije na dalekovodu Jesenica zbog radova na dalekovodu.

U nastavku vam donosimo informaciju ukoliko želite izbjeći prehladu i gripu ove jeseni, koje namirnice da jedete. Uravnotežena ishrana bogata vlaknima, fermentisanim namirnicama, vitaminom C, proteinima i cinkom, svakako može pomoći organizmu da se lakše odbrani od grupe i gripe i prehlade, a svakako kada su u pitanju ovi jesenji dani. Registrovana dijetičarka iz New Jerseya objašnjava da su imunitet i crijeva veoma usko povezani. Kada u ishrani nedostaje vlakana, fermentisane hrane i ključnih nutrijenata, u crijevima nastaje disbalans koji slabi odbrambeni sistem tijela.

Neophodni su, kako navode, proteini i cink, mlijeko koje ne povećava sluz, voda, čaj i svakako ono što je neizostavno jeste dobar san.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

vrata. Poštovani slušatelji, 13. sati i 2 minute i vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa, odnosno drugi dio otvorenog programa, a sa vama su i dalje Sudo i Sihada. Mi vam donosimo nekoliko savjeta o tome može li proteinski prah u stvari pomoći u procesu mršavljenja. Kako navode stručnjaci, proteinski prah može pomoći u kontroli apetita, očuvanju mišićne mase i mršavljenju, ali stručnjaci ističu i da su najkorisniji kao dio uravnotežene prehrane, a ne kao zamjena za cjelovite namirnice. Kako navodi fitness trenerica, proteini su važan makronutrijent koji je neophodan za izgradnju i za obnovu tkiva, uključujući mišiće, te za pravilno funkcionisanje imunološkog sistema, stvaranje ćelija, enzima i hormona. Dovoljan unos proteina može podržati mršavljenje jer hrana bogata ovim nutrijentom povećava osjećaj sitosti. Korištenje proteinskog praha kao dijela uravnotežene prehrane ipak može pomoći u zadovoljavanju nutritivnih potreba. Kada je u pitanju veza između proteina i gubitka težine, potrebe za proteinima razlikuju se od osobe do osobe i ovise od faktora kao što su visina, težina, spol, nivo fizičke aktivnosti i zdravstveno stanje osobe. Dnevne potrebe opće populacije obično se kreću od 0,8 do 1,5 grama proteina i do po kilogramu tjelesne težine. Istraživanja pokazuju da prehrana bogata proteinima može doprinijeti kontroli tjelesne težine. Osobama koje veoma teško unose dovoljne količine proteina putem hrane, proteinski prah može poslužiti kao praktičan dodatni izvor ovog nutrijenta. Može pomoći u smanjenju žudnje za hranom, kontroli kalorijskog unosa i održavanju uravnoteženog unosa makronutrijenata. Ipak, prednost treba dati visokokvalitetnim, cjelovitim izvorima proteina koji sadrže sve esencijalne aminokiseline. Među njima su meso, perad i riba, kao i biljni izvori poput mahunarki, orašastih plodova, sjemenki i cjelovitih žitarica. Konzumiranje hrane bogate proteinima potiče oslobađanje hormona koji aktiviraju centre za sitost u mozgu i mogu pomoći u kontroli želje za hranom. Slične koristi mogu se ostvariti i konzumiranjem kvalitetnog proteinskog

0: Kog praha. Protein sirutke, na primjer, mogao bi pomoći u kontroli tjelesne težine i to smanjenjem apetita. Tokom mršavljenja cilj je smanjiti višak tjelesne masti uz što bolje očuvanje mišića. A svakako i povećan unos proteina u okviru uravnotežene prehrane može pomoći u očuvanju mišićne mase dok se gubi masno tkivo. Proteinski prah može osigurati dodatne količine visokokvalitetnih proteina koji su potrebni za održavanje i izgradnju mišića. Ipak, njihova upotreba treba biti prilagođena individualnim potrebama i ukupnom načinu prehrane.
1: Na mom srcu jedina stoji pis od vremena.
0: I za kraj svakako da napomenemo da iako proteinski praškovi mogu biti praktičan način za povećanje unosa proteina, oni ne mogu zamijeniti sve hranjive tvari koje organizam dobiva iz cjelovitih namirnica. Oslanjanje na dodatke prehrani umjesto na raznovrsnu prehranu može nas dovesti do nutritivnih nedostataka. Za uspješno mršavljenje važno je kombinovati uravnoteženu prehranu s redovitom fizičkom aktivnošću. Proteinski praškovi mogu biti koristan dodatak, ali ipak nisu zamjena za raznovrsne obroke koji uključuju voće, povrće, žitarice i druge nutritivno vrijedne namirnice. Prije uvođenja prehrane s visokim udjelom proteina i dodataka na njihovoj bazi, preporučuje se savjetovanje sa zdravstvenim radnikom poput registriranog dijabetičara.

13 sati i 28 minuta, poštovani slušatelji, vama hvala na pažnji. Bilo bi to sve za otvoreni program danas za 14. oktobar. Svakako ostanite i dalje uz program Radija Bosanska Krupa. Uživajte u dobroj muzici i naravno u pravovremenim informacijama, a već u 14 sati slijede i flash vijesti.

Radio Bosanska klupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska klupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom

0: mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve je što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 51

Povuci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strane.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević održao je bilateralni sastanak sa rukovodiocem Ureda za Evropu Međunarodne telekomunikacijske unije specijalizirane agencije Ujedinjenih nacija za informacijske i komunikacijske tehnologije. Vještačka inteligencija donosi velike promjene za informacijske i komunikacijske tehnologije. Vještačka inteligencija donosi velike promjene u komunikacijskoj industriji i poslovanju, ali tehnologiju treba koristiti kako bi se ljudima olakšao rad, a ne kako bi ih zamijenila, poručeno je danas na otvaranju pete konferencije koja se održava u Sarajevskoj vijećnici. Jake oluje pogodile su velike dijelove Grčke, uzrokujući poplave na ulicama i u domovima, izvijestili su grčki mediji u srijedu, a prenosi FENA. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa ministarskom koordinacijom u oblasti socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine i plazma sportskim igrama mladih tokom oktobra obilježava dječiju nedjelju u 12 gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Karavan dječije nedjelje danas je stigao u Maglaj. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve je što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari. Javna ustanova Druga osnovna škola Bosanska Krupa obavještava sva zainteresirana pravna lica o javnom pozivu za dostavljanje ponuda za organiziranje i realiziranje jednodnevnih izleta, ekskurzija, terenske nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada za učenike u školskoj 2026-2027. Godini. Javni poziv ostaje otvoren do 20. oktobra 2026. godine, a obrasce za ponudu zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u sekretarijatu škole radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušatelji, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa, u studiju Sihada Kržalić-Mujakić. Granični prilaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš počeo s radom. Plenković podržao proširenje Europske unije i istaknuo potporu europskom putu Bosne i Hercegovine. Bijela kuća zatražila ostavku američkog ambasadora u Atini. Dobar vam dan! Granični prijelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš počeo je da funkcionira u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Početak rada prijelaza omogućen je nakon što je Upravni odbor 7. oktobra 2026. godine odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, saopćeno je iz te uprave. Time su osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prijelaza u punom kapacitetu. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, kako ističu, u potpunosti je spremna i za početak rada carinske službe na starom graničnom prijelazu Gradiška-Stara Gradiška, čim budu ispunjeni neophodni uslovi, odnosno završeni radovi na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta. U Bosni i Hercegovini je u prvih 6 mjeseci zabilježen nepriraštaj, a broj umrlih veći je za 5.964 nego rođenih. Podaci su Organizacije za statistiku Bosne i Hercegovine. Za 6 mjeseci u Bosni i Hercegovini rođeno je 11.604 djece, što je za 7,14% više u odnosu na isti period prošle godine. Rođeno je 5.950 dječaka i 5.654 djevojčice. Umrlo je 17.568 osoba, što je za 3,27% manje nego u istom periodu prošle godine. Također, prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, tokom prvih 6 mjeseci sklopljen je 5.000

921 brak, što je 3,39% manje nego u istom periodu 2025. godine. Za šest mjeseci razvedeno je 849 brakova. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska sastala se u sjedištu NATO-a s delegacijom Bosne i Hercegovine, koju je predvodio zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić. Razgovarano je o jačanju otpornosti zemlje i provedbi reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Šekerinska je u objavi na društvenoj mreži X navela da su razgovori bili fokusirani na jačanje otpornosti Bosne i Hercegovine te provedbu reformi u sektoru odbrane i sigurnosti. Istakla je da se raduje daljnjem jačanju saradnje između NATO-a i Bosne i Hercegovine. Hrvatski premijer Andrej Plenković, predstavljajući Saboru godišnje izvještaje o radu vlade, izjavio je da se Hrvatska zalaže za proširenje Europske unije, ali uz ispunjavanje kriterija država kandidatkinja. Trenutno je 9 zemalja kandidatkinja, a to su Crna Gora, Srbija, Albanija, Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Turska, Ukrajina, Moldavija i Gruzija. Hrvatskoj susjedna Crna Gora predvodnik je u procesu proširenja u kojem je najdalje odmakla od svih zemalja kandidata. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u ponedjeljak da Zagreb ne blokira napredak Crne Gore u pristupnim pregovorima, nego insistira na ispunjavanju temeljnih načela na kojima počiva Europska unija. Plenković je poručio da Hrvatska podržava Ukrajinu kao što ju je podržavala od početka ruske agresije. Naglasio je također da Hrvatska nije izolirana od dubokih promjena u svijetu, te da Hrvatska provodi najveću modernizaciju vojske od Domovinskog rata. Plenković se osvrnuo i na Hrvate u Bosni i Hercegovini, koje je uz europski put susjedne zemlje nazvao trajnim prioritetima hrvatske vanjske politike. Ističući zalaganje za ravnopravnost hrvatskog naroda i njegovo legitimno političko predstavljanje u Bosni i Hercegovini, Plenković je pozdravio izbor Darijane Filipović u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zemlje Europske unije podržale su planove Europske komisije da deblokira 4,2 milijarde eura sredstava Europske unije namijenjenih Budimpešti, a koja su bila zamrznuta zbog optužbi za korupciju tokom mandata premijera Viktora Orbana. Prema navodima komisije, provođenjem reformi otkako je premijer Peter Mađar preuzeo dužnost u maju, Budimpešta je otklonila nedostatke u oblastima kao što su javne nabavke i borba protiv korupcije. Odblokirana sredstva dio su iznosa od približno 20 milijardi eura zamrznutih tokom Orbanovog mandata i namijenjena su podršci ekonomski nerazvijenim regijama u Mađarskoj. Komisija je u maju saopćila da je spremna osloboditi ukupno 16,4 milijarde eura, ali pod uslovom da se reforme uspješno provedu. Pored 4,2 milijarde eura koje su prethodno bile zamrznute zbog optužbi za korupciju, dodatnih 10 milijardi eura trebalo bi stići iz Fonda Europske unije za oporavak od posljedica pandemije COVID-19. Mađarska se također obavezala na reforme u oblasti akademskih sloboda, što bi Budimpešti moglo donijeti dodatnih 2,2 milijarde eura. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Grčkoj Kimberly Guilfoyle dobila je zahtjev da podnese ostavku nakon što je oštro kritikovana zbog navoda da se bavi neprimjerenim, a možda i nezakonitim aktivnostima prije i tokom svog mandata u Atini, rekla je novi portparol Bijele kuće Katie Zakaria. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je nezadovoljan povodom izvještaja o navodnom ponašanju Guilfoyleove. Također, s druge strane, Guilfoyleova nije direktno komentarisala izvještaje. Njeni advokati negirali su da je učinila bilo šta pogrešno i tvrde da je novac koji je tražila od Trumpovog donatora bio za plaćanje njenih javnih nastupa i govora koji su prethodili njenoj nominaciji za ambasadora. Operacija Papje Lava u utorak, kojom je otklonjena mala izraslina na jednom od njegovih plućnih krila, protekla je uspješno i prema planu, saopćio je Vatikan. Riječ je o prvom papinom ozbiljnijem zdravstvenom problemu u 17 mjeseci njegova pontifikata. Papa Lav podvrgnut je zahvatu radi uklanjanja malog čvora za koji je papa u nedjelju rekao da je rano uočen tokom nedavnog sistematskog pregleda.
Vijesti iz

Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 12

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste smjer Bijača-Počitelj. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj zatvorena je preticajna traka pa se saobraća samo voznom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Izmijenjen je režim saobraćaja na putnim pravcima Brčko-Bijeljina, Lončari-Pelagićevo, Izačić-Bihać i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari D.O.O. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u utorak 13. oktobra imala je tri službena sastanka u okviru posjete Republici Turskoj. Održani su sastanci sa delegacijom Vijeća sudija i tužilaca Republike Turske, koje je predvodio vršilac dužnosti prijecjenika, prijecjenikom inspekcijskog odbora Vijeća te predstavnicima Generalne uprave za informacione tehnologije Ministarstva pravosuđa Republike Turske. Domaćini su na sastancima predstavili nadležnosti i način rada svojih institucija. Razgovori su bili posvećeni pravosudnoj etici, disciplinskim postupcima i iskustvima u radu dva savjeta. Na sastanku u Ministarstvu pravosuđa razgovaralo se o primjeni informacionih tehnologija u svakodnevnom radu sudova i tužilaštava, kao i načinima unapređenja digitalizacije s ciljem efikasnijeg rada pravosuđa. Prijecjenik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine naglasio je važnost odnosa između dviju država i nastavka saradnje njihovih pravosudnih institucija. Predstavnici Vijeća sudija i tužilaca Republike Turske izrazili su želju za redovnom i intenzivnijom saradnjom, prenosi FENA. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević održao je bilateralni sastanak sa rukovodiocem Ureda za Evropu Međunarodne telekomunikacijske unije specijalizirane agencije Ujedinjenih nacija za informacijske i komunikacijske tehnologije. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti na međunarodnom povezivanju i predstavljanju digitalnih kapaciteta Bosne i Hercegovine s ciljem da postojeća infrastruktura postane osnova za razvoj novih, sigurnih i dostupnih digitalnih usluga, navodi se u saopćenju, a prenosi FENA. Vještačka inteligencija donosi velike promjene u komunikacijskoj industriji i poslovanju, ali tehnologiju treba koristiti kako bi se ljudima olakšao rad, a ne kako bi ih zamijenila, poručeno je na otvaranju pete konferencije koja se održava u Sarajevskoj vijećnici. Dvodnevna konferencija okupila je stručnjake iz oblasti komunikacija, marketinga, medija, biznisa, tehnologije, sporta i kulture iz Bosne i Hercegovine i regije. U fokusu ovogodišnjeg programa su utjecaj vještačke inteligencije na stvaranje sadržaja, povjerenje u informacije, govor mržnje u javnom prostoru te položaj i liderstvo žena, prenosi FENA. Region. Izaslanstvo Evropske unije u Srbiji priopćilo je kako Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji, poručivši da su vlasti i

0: gdje će biti gosti u zadnje par godina najvećem nogometnom iznenađenju Bodo Glimtu. Šahtjara će dočekati AEK, dok će u Slovačkoj, u Bratislavi Slovan, dočekati našeg Ermedina Demirovića i Štugdarca.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 15. oktobra u Bosni umjereno do pritežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 20 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne. Lijep pozdrav!

Vraća se svaka tvoja suza, vrijednija od mog života. Ne plaći, ja te nisam izdao, jer nisam ni znao što je ljubav, dok nisam bol upoznao.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević održao je bilateralni sastanak sa rukovodiocem Ureda za Evropu Međunarodne telekomunikacijske unije specijalizirane agencije Ujedinjenih nacija za informacijske i komunikacijske tehnologije. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti na međunarodnom povezivanju i predstavljanju digitalnih kapaciteta Bosne i Hercegovine s ciljem da postojeća infrastruktura postane osnova za razvoj novih, sigurnih i dostupnih digitalnih usluga, navodi se u saopćenju, a prenosi FENA. Vještačka inteligencija donosi velike promjene u komunikacijskoj industriji i poslovanju, ali tehnologiju treba koristiti kako bi se ljudima olakšao rad, a ne kako bi ih zamijenila, poručeno je na otvaranju pete konferencije koja se održava u Sarajevskoj vijećnici. Dvodnevna konferencija okupila je stručnjake iz oblasti komunikacija, marketinga, medija, biznisa, tehnologije, sporta i kulture iz Bosne i Hercegovine i regije. U fokusu ovogodišnjeg programa su utjecaj vještačke inteligencije na stvaranje sadržaja, povjerenje u informacije, govor mržnje u javnom prostoru te položaj i liderstvo žena, prenosi FENA. Region. Izaslanstvo Evropske unije u Srbiji priopćilo je kako Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju uoči predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji, poručivši da su vlasti i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za osiguravanje integriteta izbornog procesa. Evropska unija, kako se navodi u priopćenju, posvećena je pružanju podrške Srbiji na putu pristupanja Evropskoj uniji, a slobodni, pošteni i transparentni izbori provedeni u skladu sa međunarodnim standardima neophodni su da bi Srbija ispunila demokratske kriterije za napredak prema članstvu u Evropskoj uniji, prenosi FENA. Ističe se i da svi politički lideri trebaju doprinijeti mirnom i demokratskom okruženju.